0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더 몰!
0: 구곡 더 몰!
4: 오 미스, 오롱 카파 para may makaupo pa.
5: Wala na ngang lugar, pipilitin mo pa, eh ayaw na nga eh, nandito naman ako.